הקלקסלה המסול, לא קלקה. הקלקסלה גחת שחקוס, אור הכי גסה, ואתם צריך להגן אי וחתה. הלמיסיס הוצילה לי קלוס.